0: siguiente. Esa proclama es patria o muerte.
1: Радіо Турист. Желанне, как утренний кофе на итальянском побережье.